בת מרין תהיה פה על שתי טבעות סטרדה מהם וסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל דלרה דלרה גני בירותי זובה אין צ'אור גפצ'ה יאבריגי סובה ואני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הוב נגפצ'ה גור אם הודה סבין צ'אור מוכר